0: se și ireva pikrebi memjera erta duiknebi es leksi movigone me sentuare da isuse
1: FM 98.1 radio ჩვენებური